Tak si myslím. Tak, tak. Ni är hjärtligt, hjärtligt välkomna till vår lilla akustiska konsert. Som absolut inte är den sista som du har framstått i vissa tidningar. Vi är tvungna att prata mest engelska.

0: för det här ska ju sändas internationellt. Så. Welcome to Roxette Unplugged here at Circus in Stockholm. Next song is from the Joyride album. Okay.
1: Roxette, MTV Unplugged, Suecia, año 1993.